0: Kanske du får.
1: Du är taget. David Hager.
0: Okay, case number for 14-6. And police are 1185 for the vehicle.
1: Never. Case number 42-48. 4248.
0: Never.